wo Yesu Kristo din mo Awurade kasa ego maya brabo so ewo Yesu din mo oyire bi ni ekunu bi Awurade kasa woni wo ma Awurade kasa enu